Hurry, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arriet, Arri